kaji kok mandanga bunyi malun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba saling kanagari paralujung.